rekla, več ti si spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: narejen za moja ušesa. Aktual.
1: Povsod. Kakšen fantastični petek v takšni družbi. Wow, moram reči, da sem dolg časa čakala ta trenutek, aha, da nas obišče. To je človek, ki so čerih talentov. On je imitator. Lahko rečem, da tudi pevec na nek način, aha, ker je izvrsten imitator. Radijski voditelj, televizijski voditelj, gostitelj CMC festivala, predvsem pa človek z veliko začetnico in tak topo, iskren, poln humorja.
2: Tisti, ki je pravzaprav del vseh ultimativnih vrhun in najpomembnejših trenutkov hrvaške glasbene scene in tisti, ki je pravzaprav obraz in glas, gostitelj največjega festivala v regiji, CMC festivala v Vodicah, za me največja faca šovbiznisa na Hrvaškem.
1: Res je, to je naš dober prijatelj Dalibor Pinko!
3: Ja, če tu kod vas često dolazite, vidim da, no, sviđa mi se, samo slobodno nastavite, ne? Dobro zvuči.
1: Lahko nadaljujem, lahko ti damo še več komplimentov, Dalibor, ker si jih zaslužiš, ti si res si faca in to, da ti rečemo, da si faca, je velik kompliment.
3: Hvala.
1: Kdo je Dalibor, ko se ugasnejo kamere in se izključi mikrofon, to pa ne vem, če vemo.
3: Ne sjećam se kad me neko uspio nagovoriti da se ovako rano probudim, tako da svaka čast, bravo za aktual, majicu sam izabrao ovoga namjerno isto boja.
1: Boja,
3: je ta, a ko sam ja kad se isključi kamera, pa zapravo sam taj isti, ovo. Ne znam šta će me doma zateći u smislu ono, u kakvom ću se liku probuditi, hoće biti imitator, voditelj ili ću samo nagledati televiziju i to je to.
1: Tore, ko se isključio kamere i isklupio mikrofon, je Dalibor isti, točno takšen ko smo ga upisali, sicer pa ja, ne spomni se kdaj ga je na zadnji kdo prebudil tako zgodi zjutri, ne, in nikoli ne ve, se bo zjutri prebudil kot imitator, radijski ali televizijski voditelj, ali bo pa sam na kauču z daljincom v roki. Kako nam je to znano? Sicer, kako se počutiš v našem studiju?
3: Predivno je ovdje i super je ekipa. Evo, dočekali su nas kavom, sa svime što želimo. Ja sam rekao, nikakvog alkohola prerano je. Tako da, ovoga, osjećam se baš super i doći ću vam opet. Super. Ako me pozovete, naravno.
1: Direktor nas sluša. To s alkoholom je bila samo šala. Ne?
3: Ja.
1: Ej, drugače, jo sem bila v ponedeljek pri tebi na CMC televiziji, je vdaja že zmontirana, moraš paziti, da bojo lepi kadri, ne, da bom jaz.
3: Najljepša si bila, to je definitivno, bila si prošle godine, nisam znao da si još mlađa i ljepša, znači godinu dana kasnije, ali moram reći, kad Martina kod nas dođe u emisiju, mi imamo, znamo imati često neke slovenske izvođače koji zapravo se trude pričati na hrvatskom. Martina je dobila brojne komplimente jer ona priča na slovenskom i nije nikakav problem, sve razumijemo, međutim moramo staviti naravno titul jer je to po zakonu, ali kad Martina priča titul ide ovako. Tako da ovaj, evo, Vjeko koji sad to montira još uvijek i radi titul, ono, pozdravljamo ga.
1: Ok, zdaj komplimentov ne bom prevajala, ne, ker bo zgleda
2: divna
1: se
2: bila.
1: Divna, vedno mlajša, rekel Dalibor.
3: To je to.
1: Da sem vedno zabavna gostja, ne, in kar je edino, ja, je res je. Tako kot jaz vedno rada povem, ne, treba je imeti rad svoj jezik, svojo državo. Jaz tudi, ko grem absolutno na Hrvaško na intervjuje, govorim slovensko, ampak imajo pa moje težave, ne, ker jaz hitro govorim in popot napisi teče. Dalibor je prinesel baje neko darilo v obliki videa.
3: Ovo je ekskluzivno, jer teko nedelju će biti prikazano, ali evo samo za aktual, evo.
1: Wow. A me more biti strah.
3: Pa znaš šta si radila. Tina, nisi još...
1: Špigeta, to su zikar špageti.
4: Jer je pinceta.
3: Nije.
1: Oh, ne?
4: Špige.
1: Ekipa?
3: Da, nešto je, nešto što ja imam na sebi.
1: Ok.
4: Vezalke.
3: Bravo.
1: Bravo. Branka. Pa to je moja soseda. Moja kolegica. Branka, dobro
3: večer. Svi znaju Branko, da.
1: Poznajete i vi našu Branku iz Aktuala?
4: Branko. Pozdravljamo Branku iz Aktuala.
1: Branko, Branka.
4: Uh-huh. Nije banka.
3: Nije. Branko. Ima nešto veze s nogometom.
4: S nogometom?
1: Gol.
3: Bravo.
1: Bravo, Martina.
2: Dobro si, da.
1: Oh.
2: Dobro se da, premagala si
3: Lukomazija. Daćemo je dalmatinsko državljanstvo nakon ovoga, jer je sve skoro pogodilo.
5: Špigete, špageti, okej. Okay. To je bilo u dobri družbi. Svake zime imam plan da si kupim katamaran. Luka Basija, katamaran. In točno ta oddaja bo torej na CNC televiziji to nedeljo, ne? Uh-huh. Mi pa lahko vsako soboto, dragi aktualci, jaz sem prepričana, da to že dobro veste, ob 20:30, prav tako gledate na Aktual TV, Dalibor Petkov Show, oddaja.
2: Vsi skupaj boste dejansko na CNC festivalu. Dalibor Petkov, odštevamo samo še 3 tedne. Kako se Petko pripravlja na ta show? Kakšne so priprave, kakšni so treningi?
3: Zašto toliko imam još posla do festivala da ne razmišljam još o festivalu, ali zapravo mi čim objavimo imena, živimo festival, sve moje emisije su nekako od tog trenutka do festivala u nekakvom tom znaku, bar neko dođe koji ima veze s vodicama, tako da evo, idu pripreme na najbolji mogući način. U vodicama smo već 17 godina, ovo je 18. Wow. festival, tako da već tamo sve znamo. Ljudi su vrlo susretljivi, druželjubivi, izvođači već sve znaju. Evo, Martina će ove godine biti 2. put, Luka Basi 6. put, ne znam, Mareja će biti 4. put, tako da jednom kad dođeš na CMC festival, Jure, čekamo te, hej.
2: Naslednje leto zagotovo pridem samo še otroka, moram spraviti u vrtec, tako da Dalibor
3: pravi... Gledaj, organizirat ćemo nekakav dječji vrtič za otroke, tako da ovoga.
2: Obvezno, ker tudi mlade družine bi rade zažurele dol. Torej, Dalibor Petko pravi, da sploh še ni z glavo točno na festivalu, ampak se ugreva skozi vse predstavitve, vseh pesmi, ki jih dejansko prvi spravite med nas, med ljudi, skozi tvojo oddajo, torej Dalibor Petko Show. Drugače pa Martina, že drugič solo pevka, oziroma prvič ga v solo zgodbi. Kako ocenjuješ pesem?
3: Martina je... Martina zapravo treba dobiti neki slobodan dan na Aktualu, barem jednom ovoga u tjednu, da se može više baviti svojom pjevačkom karijerom, jer ima, ne da ima veliki potencijal, nego ima sve što treba. Super pjeva, super izgleda, televizična je, znači svi ju vole, tako da... Evo,
5: pa kako te obužuje,
3: sve više razumijemo, Dalibor. Tako da sad je i dalmatinski svladala, tako da
5: ja rekao sve više razumijemo, hvala Dalibor.
2: Ne vem, kaj šlo tebi po konci, pa meni so šle vse dlake po konci, če Petko da kompliment, take vrste
5: to, kompliment.
2: Tisti, ki je na CMC festivalu že od začetka, če prav razumem.
3: Nisem od prvog festivala, ali... Znaš šta, nikad ni ne znam od kojeg sam festivala. Svake godine računam i znaš, ono, i uvijek zaboravim, ali... Imam osjećaj da sam od uvijek.
5: Dalibor, če bi se moral zdaj spomniti ene pesmi, ki ti je ostala nekje v srcu, ki bi jo zdaj rad slišal, da naredimo malo glasbenega predaha, ktera bi to bila?
3: Meni, kaže Martina, koja ti je najdraža pjesma sa CNC festivala? Znači, svake godine imamo 40 pjesama, nekad i više. Kao nisam se mogao ničeg sjediti na brzinu, ali onda sam nekako pomirio Hrvatsku i Sloveniju po Luka Basi i Lana Jurčević.
5: Upalimo ljubav, upalimo joj, evo.
2: Čas je.

0: Kosta, dobra, Lana Jurčević in Luka Bassi upalimo ljube na aktualu ob 9:32 minut v izjemni dobri družbi. Daliborja, Dalibor Petko, dobrodošel še enkrat na aktualu.
1: Jej, hvala. Super mi je. Baš vrijeme je brzo ide. Još malo ću morati iš doma, jel?
0: Ja, nam je super v tvoji družbi. Ej, ktera je bila prva slovenska beseda, da si se ti naučil?
1: Jeste spremni?
0: Spremni.
2: Jesmo.
1: Oddaja je primerjena samo za odrasle, tudi ker so v njoj prikazani prizori spolnosti.
2: Ne, ni res, ne, res. Ma kako, da. Dalibor, sigurno, zagotovo obstaja kaka sočna zgodba iz CMC-ja. In jaz sem zdaj radovedna in željna ene take zgodbe.
1: Ali zašto, to ti ko u Las Vegasu. Šta se dogodi na CMC-u, ostaje na CMC-u.
2: Bravo!
1: To je to.
2: To pa sigurno vete, koliko litrov gemišta se spije na CMC-u.
1: Mislim da je Jasmin Stavros imao jednu super rečenicu, kao u svom životu popio sam 2 litre olimpijskog, dva olimpijska bazena, pa mislim da evo, 2 olimpijska bazena po festivalu je otprilike.
2: Ok. 2 olimpijska bazena,
3: staki
2: to.
3: Staki pozdrav me zvezde.
2: In kdo je najbolj glasen na after partiju poleg Martine?
1: Najglasniji na after partiju.
2: Ja.
1: Znam ko je najduže na after partiju.
2: Do.
1: Željko Bebek.
2: Znači, yeah.
1: Željko Bebek je kralj. I Martina Švab, dobro, ona je mlada, ona još daš ono kao ovoga, ona se uhodava, ali Željko Bebek je kralj CMC festivala.
2: Bravo.
1: Tako da,
2: wow,
1: okay. On je duže od mene na festivalu, tako da, i duže od bilo koga.
0: Res je, to lako, wow, potrdim, lani sva bila skupi in on rastura. Ej, drugače pa, torej, zdaj vemo, 12. 13. juni se dobimo v Vodicah na CMC festivalu, štejemo si v čas, da danes lahko gostimo gostitelja CMC festivala večera, torej, ki se bo zgodil 13. junija, Daliborja. Dalibor, med drugim, danes smo že rekli, radijski, televizijski voditelj in tako naprej, ampak tudi izjemen imitator. Ti si blestel v oddaji Tvoje lice zvuči poznato.
1: Jesem,
0: je res.
1: Da.
0: In ne, ne bomo te danes postavljali to vlogo, da bi moral ti imitirati, ampak bomo mi imitirali zate in ti boš zdaj v vlogi žirije.
1: Ajde, okej, može, super.
0: Okay.
2: Jure,
0: Jure in Heidi boste imitirala tole pesem, posluši.
2: Starejši imajo prednost, Jure, prosim.
0: A je dober izbor, kakšen komentar, kakšen nasvet predn začneta?
1: Pa Jure več v startnoj poziciji ovoga je v prednosti, pa baš me živo zanima.
0: Ok,
1: da, da vidimo.
0: Ok, 3, si pripravljen?
3: Čekaj.
0: Okay. Opa, nasulja. Ok, 3, 4, Jure, zdaj.
1: Idemo.
4: Biču tvoja, biče bolje, samo pusti, da me prođe.
0: Da.
3: Još, ne, još jedan, daj mi stop, molite, daj mi...
2: Ja to te
1: koncentracija,
2: zamolim.
1: Jure, koncentracija.
0: Ok, en na svet rabi zdaj naš Jure, ker gremo še enkrat.
3: Lepo te prosim, Martina, okay. To je bilo prehitro. Moje nežno dušo.
4: Biče bolje, samo pusti, da me prođe. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim samoću.
1: Ok, a koji su ocjeni od 1 do 5 ili ono eurovizijski 10-12 i to?
0: Prosim od 1 do 5.
1: Od 1 do 5, ovako, za interpretaciju 3,5, ali za umjetnički dojam ću dati 4,5.
0: Bravo!
3: 4,5 od 5?
1: Da, okay, da.
2: Se spremni sad? Petko,
0: okay. Da. Sad naša Heidi. 3, 4, zdaj.
4: Biću tvoja, biće bolje, samo pusti da me prođe. Danas sam luda, ne oču. Danas sam luda, oču sam oču. Danas sam luda, ne znam što hoću. Danas sam luda, želim sam oču.
1: Ja ću reći da sam povjerovao Heidi da je danas lud. Heidi je 5-5. Evo. Pa mislim, zasluženo. Aha, ja sam mislim da ima još.
0: Ne, to je to.
1: A samo to, okej, okay, onda Juri dajem 4,5 i 4,5, evo.
3: Okay.
1: Mislim sam da ima prostora za napredak, znaš ona kao.
3: Ja bi još jedan put, jaz bi Šenka to ponovio.
1: Ali daj uzmi onda ovo.
3: Ne vem, da se moj na zadnje tremu na aktualu. Petko, ampak v bistvu, jaz Heidi je imitirala...
2: Čestitke. Hvala, hvala za
3: original, spaga. Original, ampak jaz sem imitiral
1: Mene.
3: Mladega Petka.

0: Ura, želi samo.
1: Čaki, čaki. Dalibor, zdaj pa si ti na vrsti. Gremo, akcija.
2: A sad ja?
1: Ja.
0: Samo pusti, kao prođe. Lura, ne znaš što hoću, da sam lura, želim se voću, da sam lura, ne znaš što hoću, da sam lura, želim samoću.
2: I isprike Josip i Lisac ovom prigodom. I isprike i za ovo kad sam bio dijete, a bome za ovo sad te pogotovo.
1: Bravo, za sve tisti, ki ne veste kaj se dogaja, to je bil najprej Dalibor Petko kot otrok, zdaj pa še v živo. Dalibor, res te lepo imeti tukaj, čas čisto prehitro teče, ampak mi dva nadaljujeva tole fantastično druženje. 12. in 13. junija v Vodicah na CNC festivalu. Za tiste, ki se še odločujejo, ali bi prišli ali ne bi prišli, eno povabilo od samega gostitelja večera.
2: Pa gle, šta drugo reči, nego ovo je najveći festival, gdje mi je kamera, ova,
1: da,
2: jel?
1: Ja.
2: Najveći festival u regiji, sa najvećim zvijezdama, zabavne i pop glazbe, znači, svirke su sve besplatne, imamo sjajne koncerte, za koje još sad ne smijem reći koje će biti u petak, ali bit će stvarno neka jako, jako velika imena i u subotu 30 i nešto izvođača, mislim da je 35, i veliki koncert nakon toga, za koje još uvijek isto ne smijem reći koja, ali vjerujte, treba doći u Vodice i vidimo se, 18. nam je godina. Ako sad direktor sluša, nek začepi uši, jer sa 18 godina svi možemo, ja?
1: Bravo! Torej, 18, polnoleten postaja CMC festival, 12. in 13. juni, se dobimo, se vidimo v Vodicah, že v petek fantastični koncerti, zaenkrat še ostaja skrivnost, potem pa čez 30 nastopajočih in potem ponovno še en fantastični koncert, katerega tudi ne smemo razkriti. V glavnem, dobimo se v Vodicah. Dalibor, hvala.
2: Hvala vama, dajte jedan pljesak za vas. I ovako, ja imam jednu ideju, Martina nastupa, a ja mislim da bi bilo super da kao prateće plesače ima Juru i Heidi s ovim perikama.
1: Spremimo.
2: Mislim da ne bi bilo jačeg nastupa toga. Čuvat ćemo troke, Jure, ako
3: hvala
2: treba.
3: Hvala, vrte čim prej organizirati za mlade starše, če ne samo zaradi glasbe, predvsem na CMC festival letos, ker bo tam Dalibor Petko.
1: In se vidimo!
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

Što ti srce želi? Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,